0: As we continue, precious people, beloved listeners, it's now 4:07 a.m. East African time, and you're listening to Jesus is Lord Radio live on 105.3, 105.9 FM, broadcasting live from Nakuru, Kenya, and also globally on jesusisloradio.info. But what a very powerful, powerful night it has been to hear the very, very significant words, the instruction to the Church of Christ about preparation for the coming of the Messiah, beloved people, precious listeners. My name is Kevin. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Ni upendo mgani ambao Bwana amekuwa nasi kwetu kutumia manabii wake kutukujia moyoni mwetu wakati huu mwema ambao amekuwa asubuhi ya kufana ambao Bwana ametufunza kuhusu glorification.
0: Ndio.
1: Na Bwana anasema inapaswa tukae katika utakatifu na kumakinika ili tupate kutukuzwa.
0: Ni kweli kabisa kwamba tuweze kutembea katika utakatifu na uhaki sasa hivi tunapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, kwa sababu unapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi utakuwa unajiandaa kwa ajili ya kutukuzwa. Na nasema kwamba haiwezekani kwamba ukaweza kusema kwamba unangojea ahadi hiyo ya kutukuzwa pasipo kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Hiyo wanabii wakuu zaidi sana Bwana ameiweka wazi wazi katika ujumbe usiku wa leo. Tafadhali.
1: Ndiyo ndio Kevin.
0: Ndiyo.
1: Na Bwana anatusii tukae katika wake wake, kwa maana wakati ambao tuko sana ni nyeti sana, kwa maana kizazi cha kanisa kipo kukamilika.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo ndio Kevin.
0: Kweli kabisa, ni vyema na ni wazi kabisa kwamba kanisa sasa hivi liweze kujiandaa kwa ajili majira ya kanisa yako karibu kukamilika. Lakini pia nikasikia roho ya Bwana kitu akilizungumzia kanisa kwa uzito kabisa kuhusiana na ile maagizo ama ile masharti ambayo imewekwa kwa ajili ya kutukuzwa, kwamba kama kanisa lazima basi tukue wavumilivu na wasubira katika mateso, kwa sababu nikasikia wanabii wakuu zaidi sana Bwana akasema kwamba hakuna kutukuzwa pasipo kuvumilia katika mateso pamoja na Kristo Yesu.
1: Ndiyo Kevin, kwa maana hata Yesu alipokuwa katika ulimwengu huu alivumilia na madhi yake Bwana, ili Bwana akamtumia na hata kwenda msalabani ili tukapate ukombozi wa siku wa leo ambayo tuko nao mpaka wa leo.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo mchungaji Kevin, ndiyo Kevin.
0: Kweli kabisa, na basi ni vyema kabisa kwamba usiku wa leo imekuwa ni ujumbe mzito kabisa, na kwamba tuweze kuitendea kazi katika maisha yetu tunapojiandaa, ili kwamba tukaweze kuridhi ile ahadi kubwa kabisa ya kutukuzwa ambayo Kristo Yesu ameliwekea kanisa. Asante sana.
1: Amekuwa ni Brian kutoka Marigat.
0: Asante sana Brian kutoka Marigat. Asante sana. Thank you very much indeed, Brian, for calling also to weigh in on the very serious message we just received tonight. Thank you very much indeed, Brian from Marigat. Thank you.

0: hivi ama ufufuo
1: ndio
0: neno ni kubwa sana.
1: Hii neno ni kubwa na nzito kabisa na ya maana sana katika kanisa la Kristo leo hii, kwa sababu nimesikia roho Bwana kituhimiza kuhusiana na ufufuo ulio bora. Na aro nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakitunenea usiku wa leo, wakisisitiza na kutueleza ya kwamba watakatifu wa zamani, wale watu watakatifu kanisa la kale, waliishi wakimngojea Masihi. Walisikia kwamba Masihi angekuja na kufa msalabani na kushinda kifo. Na kwa sababu ya hiyo waliishi maisha ya kujitoa, maisha ya kujinyima, wakikubali kuteswa na kufuatiliwa kwa ajili ya imani yao. Walikuwa tayari kuvumilia kwa sababu walikuwa wakitazama jambo lililo kuu zaidi kuliko maisha ya sasa, ambao ni ufufuo ulio bora. Tazama jinsi Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania 11:35 kwamba wanawake walipokea wafu wao wakiwa wamefufuliwa. Wengine waliteswa wakikataa kuachiliwa ili wapate ufufuo ulio bora zaidi. Na kwa hiyo Mama Sudi, kwa hiyo muamini wa sasa hivi anapaswa kuishi kwa ajili ya kila kile anachoweza kupata katika ulimwengu huu wa sasa pekee. Si hivyo, bali kuna tumaini kuu zaidi ambao ni ufufuo, kutukuzwa na uzima wa milele pamoja na Mungu Baba mbinguni. Mama Selina,
0: ni ukweli kesi kuteswa katika hii dunia na kutusiwa katika ulimwengu hiyo

0: na umekosa baraka zako zote.
1: Ndio.
0: Ukiwa umejiandaa katika ulimwengu, ukikuwa ukiongoja Yesu na kusema nimeokoka na unashindwa kuvumilia na mateso hii ya wale watu wa kwanza waliteseka, walivumilia, wakijua kuna ufufuo. Kwa sababu Yesu kwanza mwenyewe amekuwa ufufuo wetu wa kwanza ya kutu ambaye alitushindania.
1: Ndio.
0: Na akatuonyesha kuna ufufuo. Na hata na sisi ambaye tuko generation hii mbaya yenye tunaona kifo tu ni rahisi katika hii ulimwengu ya saa hii.
1: Ndio.
0: Kebi yenye inafanyika tu kiolela olela, unaona mtu ameondoka na ni kama si kitu. Na kama hujakuwa na Kristo Yesu katika moyo wako,
1: ndio
0: hujajiandaa, utapotea tu hivyo hivyo. Lakini ni faida kwetu sisi wenye tumepata watumishi wa Mungu ambaye wamekuja kutuletea neno ya mwamsho kama kanisa na kutuandaa, kutupatia kabisa ufito ya neno na mafundisho na kutuamsha katika hii kutembea katika utakatifu katika hii ulimwengu. Kevin, ukiangalia bila ametuonya, ametuambia vizuri sana kuhusu ufufuo. Ufufuo si jambo kidogo katika kitabu ya Wakorintho, jinsi ametuambia, jinsi kwanza tuko

kuanzia unapotokoswa wakati wa ufufuo, hiyo wakati Kristo anakuja kufufua walio wake wenye walimwongoja katika mateso, katika mahangaiko, katika kilio. Kwa hiyo usoni nyingi kwa hii dunia hii ambaye hata haufurahi, hakuna kitu nzuri yenyewe inakupendeza. Hata ndio ufanye hii ndio uishi hii ulimwengu ama upate faida ya dunia hii, hakuna. Ni sasa wewe tu kujinyima mambo ya hii ulimwengu na kujiwaki kama mtu binafsi. Ikiwa hii maisha kidogo hii ni ikifanyika nimekufa, nitapatikana wapi? Nitakuwa ubandekani. Hii ni saa ya preparation, saa ya kujiandaa, saa ya kujipanga ili usije ukakuja kupatikana huko kwengine. Na umeamushwa, umepewa neno ukiwa unalala, uko na neno hapa. Ikiwa umeamka uko na neno, ikiwa unatembea uko na baraka, unaonywa, unaambiwa iendelee hivi, umeanda

maisha yetu kutupatia neno ya mwamuso tuishi vizuri tukitembea ila utakatifu tutaruhusu uvuvio hii yenye tumeandaliwa kepi neno nyasi neno kubwa neno mchito ambaye inakupea hata ukiangalie wewe mwenyewe unaangalia moyo wako mpande kani na Kristo kama mimi kabisa hii neno imeni

ametuambia unaamka hakuna kanisa. Ukionja hiyo neno hata wewe mwenyewe unajiambia. Na kweli ukiamka unaambiwa hakuna kanisa. Ulifanya nini hii dunia? Na uliambiwa. Kumaanisha wenye anatuambia ameshaona hata anatuambia ameona mbele huko. Ndiye ujinanganie kwa ujiandae kuondoka. Kiandae ondoka katika hii dunia. Wachana mengine na maneno mengine. Basta Kevin, ineno inaamusha kanisa, inatuamusha kama wa Kristo, inatuelekeza kama watu ambaye wanachua kuna ugupuo, kuna

0: safarini tukiwa hii ulimwenguni, ya mateso na matusi na mahangaiko na madharau na kila kitu yale yote na hata kifo bila sababu. Kweli hii mambo ni kubwa, ni nzito Kevin.
1: Kweli ni nzito, na neno hili linalenga sana kizazi hiki, linakonyezea sana kizazi hiki ya leo, ambayo kila wakati unaona kwamba hakivumili, hakina saburi. Shida kidogo tu, wamekata tamaa katika wokovu, wameacha Yesu, wametoka kanisani na wamekwenda kurudi nyuma katika dunia. Lakini unaona kwamba hili ahadi hapa ya kutukuzwa inalo agizo, iko na masharti. Si kwamba tu mtu yeyote atapata kutukuzwa siku hiyo, hapana. Anasema ni wale ambao wamechagua kuvumilia mateso pamoja na Kristo, na wale ambao kwa kusudi kabisa wamechagua kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Kwa hivyo basi wataweza kutukuzwa na kupewa miili kama ile ya Kristo, kwa sababu wamekuwa waaminifu katika mtembe wao katika wokovu na Kristo. Mama Selina,
0: ni kweli Kevin, ikiwa tumepatiwa neno unaachakani hata kuchoka kwa sababu ya kuteswa kidogo kwa hii dunia, na unaenda kando, unaacha umilele wako, unaacha safari yako mzuri ambayo unakuja tu siku moja utateseka tena, na urudi tena uangalie ile safari mbaya ya kwenda jahanamu milele, na kuna hii ya kutukuzwa tu, kubadilishwa tu, kupomba na kugumbuliwa, ndio Yesu yuaja. Kama ulale katika Kristo na ufufuliwe pamoja na Kristo, Kevin, ninaona ni faida kuachana na mambo yote.
1: Ndio
0: ukongwe, wacha ufanyiwe nini, hata hatujapata mateso kama ya wale wa kwanza waliopata.
1: Ndio
0: kama akina Stefano, jinsi alipigwa mawe.
1: Ndio
0: akikaza macho yake juu mbinguni, akivumulia mpaka hata Yesu mwenyewe akachukua. So hata sisi mateso gani tumeona, ukikuswa kidogo unasema nimekuasika. Unakuasika nini? Na unajua hapa si nyumbani, unakuasika na unajua hapa unakuzwa tu hayo yote. Wewe ni msabiri, na usabiri kwako utasabiri vibidi. Kama umekuwa tayari ya kwenda mbinguni, utasabiri kwenda nchi gani? Hatuna nchi ya kwenda, tuendi jahanamu, kwa sababu Mungu ametuma wajumbe ya kukuja kutuelekeza na kutuambia njia. Sasa sioni maana mtu kukaa kanisani na kusema nimekuasika, kwa sababu ya kuonywa hata kwa kosa lenye imefanyika. Ni upendo, ukionywa ni upendo, kwa sababu umeokolewa kutoka kwa laini ya jahanamu, umeelekezwa katika mwelekeo ya kuelekea mbinguni. Hii ufufuo ni kubwa, ufufuo ni kubwa kuliko shida zako. Ufufuo ni kubwa kuliko kifo yenye ukikoma unaenda jahanamu. Ufufuo ni umilele, ufufuo ni umilele na Yesu, ambaye Yesu mwenyewe alifufuliwa. Saa hii ameketi mikono ya kiume wa Mungu Baba akiwakatika rahani. Kweli hata sisi na baba tuvumulie, tunyakuliwe katika rapya, ama tukuwe katika Kristo na tuvumuliwe pamoja na Kristo. Kevin, hiyo neno imenibariki moyo wangu, na hata imenikeukia nikigeukie nitubu dhambi zangu na kumilika moyo wangu na safari yangu ya kutembea na Yesu katika ulimwengu hii. Nataka tu nishukuru mababa zangu kwa ajili

Jina langu ni Caroline. Na mpendo msikilizaji, nabii mkuu sana wa Israeli, nabii wa kutisha sana wa binguni, nabii Elia amekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo nyeti nyeti kabisa, mazungumzo ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amekuwa nayo, mpendo msikilizaji, na nabii wa kutisha sana wa Biblia. Na mpendo msikilizaji, nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Biblia, nabii Elia amesema ya kwamba, kama jinsi ambavyo tunakumbuka hapo jana, alikuja kwetu, mpendo msikilizaji, moja kwa moja hewani hapa na kutuambia ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe amemuonyesha nabii mkuu sana wa binguni, nabii wa mvua, mtembeleo mkuu kabisa, mtembeleo wa kutisha sana wa mvua ambao utatendeka Gaborone, Botswana. Na mpendo msikilizaji, nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa mvua, hapo jana akasema ya kwamba anangojea Mungu Baba, amemuuliza Mungu Baba Jehova amdhibitishie na kumpatia maelezo zaidi kuhusu mtembeleo huo, vipengee zaidi kuhusu mtembeleo huo wa mvua ambao utatendeka Gaborone, Botswana. Mpendo msikilizaji, leo hii nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa mvua amesema ya kwamba, kama jinsi ambavyo alimuomba Mungu Baba Jehova, muumbaji wa ulimwengu wote mzima, rafiki wake, aje kwake na kumdhibitishia na kumpatia maelezo zaidi ya mtembeleo huo. Kweli kabisa, mpendo msikilizaji, Mungu Baba Jehova Yawe amemdhibitishia na kumpatia maelezo zaidi ya mtembeleo huo, mpendo msikilizaji. Na Mungu Baba Jehova amemdhibitishia ya kwamba kweli kwa uwepo wake tu, kwa uwepo wa nabii mkuu sana wa Israeli, nabii wa kutisha sana wa mvua, na kwa kuwasili kwa nabii mkuu sana wa Israeli kwenye ibada kuu kabisa ya uponyaji Gaborone, Botswana, kwa uwepo wake atasimama pale, mpendo msikilizaji, na kuzungumza na Mungu Baba Jehova akiwa juu binguni, kwenye enzi yake juu binguni, kwenye enzi ya utukufu sana juu binguni. Na Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe atajibu na kufungua bingu, na mvua ya Roho Mtakatifu itanyesha, mpendo msikilizaji, mvua ya nyakati za mwisho, mvua ya Roho Mtakatifu, mtembeleo wa Mungu Baba mwenyewe. Mpendo msikilizaji, nabii wa kutisha sana, nabii wa mvua amesema ya kwamba, mpendo msikilizaji, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe, kama jinsi ambavyo nabii mkuu sana wa binguni alisema hapo jana ya kwamba kwa kawaida, kwa uaminifu, Mungu atarudi kwake na kumdhibitishia. Kweli Mungu amemdhibitishia ya kwamba mtembeleo huu mkuu kabisa wa mvua ya Roho Mtakatifu utatendeka kwa kuwasili kwa Elia, nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli, kwenye ibada kuu kabisa ya uponyaji kule Gaborone, Botswana. Mpendwa msikilizaji, nabii mkuu sana wa kutisha sana wa Israeli amesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe anatenda haya kimakusudi. Mpendwa msikilizaji,

msikilizaji machoni pa kizazi hiki kiovu, kizazi ambacho kimejaribu kuwatukana na kuwadhihaki na kumdhihaki nabii mkuu sana wa Bwana. Mpendwa msikilizaji, Bwana ametenda na amemjibu nabii wake hadharani machoni pa ulimwengu huu na kizazi hiki, ili kuiweka wazi kabisa kwa kizazi hiki ya kwamba tupate kuona ya kwamba nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli, nabii Elia, nabii wa mvua, anatembea kwa ukaribu sana sana zaidi na Mungu Baba mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, ili ya kwamba sote tupate kutazama na kugundua ya kwamba hakuna yeyote anaweza kuzungumza maneno ya namna hii. Hakuna yeyote, mpendwa msikilizaji, anaweza kunena maneno ya namna hii na Mungu Baba Jehova Yahweh anamdhibitishia, isipokuwa tu mtu huyo anatembea kwa ukaribu sana sana zaidi na nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova. Akasema ya kwamba pia Bwana ametenda haya, mpendwa msikilizaji, machoni pa kizazi hiki, ili ya kwamba tukaweze kuona uhusiano na ukaribu ambao nabii mkuu sana wa mbinguni, nabii mkuu sana wa mlima Karmeli, anafurahia na Mungu Baba Jehova Yahweh mwenyewe, ya kwamba yeye ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mpendwa msikilizaji, na ya kwamba nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova wanasimama mbele zake Bwana wa majeshi. Mpendwa msikilizaji, nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh akasema ya kwamba itakuwa wakati wa kipekee kabisa, wakati wa nguvu kabisa kwenye taifa la Botswana Gaborone, wakati ambapo Elia nabii wa kutisha sana wa mvua, nabii wa kutisha sana wa mlima Karmeli, atakanyaga mbele na kuamrisha bingu kufunguka na mvua Roho Mtakatifu itanyesha. Mpendwa msikilizaji, nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh akasema ya kwamba katika mazungumzo hayo, wakati jambo la kwanza ambalo walifanya baada ya mazungumzo hayo ni kuangalia, mpendwa msikilizaji, ile utabiri wa hali ya anga kule Gaborone, Botswana. Mpendwa msikilizaji, katika siku hizo zote za misheni kuu kabisa ya Bwana na nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh akapata ya kwamba, mpendwa msikilizaji, watu wa hali ya anga, wale ambao wanashughulikia maswali ya hali ya anga kutokana na utafiti wao, na mpendwa msikilizaji, baada ya kukagua hakuna hata dalili yoyote ya mvua siku hizo zote, mpendwa msikilizaji, na nabii mkuu sana, nabii wa kutisha sana wa Israeli akasema ya kwamba alichukua, mpendwa msikilizaji, kopi, alichukua, mpendwa msikilizaji, utafiti huo na maelezo hayo na kutumia kikundi cha ofisi wakaweze kunakili, kwa sababu itakuwa wakati wa kushangaza sana sana zaidi, wakati wa kutisha kabisa. Mpendwa msikilizaji, nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, nabii wa Israeli, nabii wa kutisha sana sana sana wa mbinguni, amesema ya kwamba Mungu Baba Jehova Yahweh mara kadhaa amempeleka kwenye taifa la Botswana, mpendwa msikilizaji, na katika maono, katika mazungumzo hayo, mpendwa msikilizaji, nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova ameona, Mungu Baba amemwonyesha ushoga mbaya, dhambi ya ushoga ambayo inatendeka kwenye mji huo wa Gaborone, kwenye taifa la Botswana. Na mpendwa msikilizaji, nabii mkuu sana wa mvua akasema ya kwamba hiyo ni mbaya zaidi na imemshangaza zaidi, na hivyo anaenda kwenye taifa la Botswana kulitia taifa hilo litubu. Mpendwa msikilizaji, nabii mkuu sana wa Mungu Baba

tia ya kwamba taifa la Botswana watasikiliza na kutii na kutubu ili ya kwamba wapate uvuvio katika taifa lao. Mpeno msikilizaji, na pia nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova, nabii wa kutisha sana wa mlima Karmeli, amesema ya kwamba, mpeno msikilizaji, Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe amemuonyesha taifa la Kenya, mpeno msikilizaji, na mpeno msikilizaji, nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova akasema ya kwamba ameona jinsi ambavyo Mungu Baba amemuonyesha jinsi ambavyo baadhi ya viongozi watu wanajaribu kuja kisirisiri kwake kutafuta maombi, mpeno msikilizaji. Lakini nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova akasema ya kwamba sasa hivi hakutani na watu, hakutani na watu wowote. Sasa hivi anayashughulikia mataifa, ana shughuli nyingi ya kuandaa mataifa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, mpeno msikilizaji. Na hata hivyo, mpeno msikilizaji, kwenye makao makuu kunazo kamera za CCTV ambazo zinanasa kila kitu, na kwa hivyo kamwe hakutani na watu, mpeno msikilizaji. Nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, iwapo taifa hili linamhitaji nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova alisaidie, mpeno msikilizaji, saa hiyo ya hitaji itakapofika, nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe yuko tayari. Lakini sasa hivi yeye hakutani na hajihusishi hata kidogo na siasa, mpeno msikilizaji. Ako na kazi kubwa kubwa sana ya kuyaandaa mataifa ya ulimwengu kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, mpeno msikilizaji. Wao hawahusiki hata kidogo kwa siasa, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, wamenena na kuongelesha watu wa taifa la Botswana, kwa sababu kama vile ambavyo Bwana alinena hapo jana, Mungu Baba Jehova Yawe alimuonyesha nabii wake wanawake hawa binti za Bwana ambao watajaribu kuleta viwete kwenye lango la hoteli. Lakini mpeno msikilizaji, mara tena nabii mkuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe akawaongelesha watu wa Botswana kuambia kwamba wakusanye viwete wao kwenye ibada, kwenye eneo la ibada kuu kabisa ya uponyaji, mpeno msikilizaji, na pale Mungu Baba Jehova atawatembelea. Wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, huu ni wakati nyeti nyeti kabisa, wakati mkuu kabisa katika historia ya kanisa, mpeno msikilizaji. Na wanabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wamesikia watu wengi kabisa ambao wanapiga simu kutoka kwa mataifa mengi, wengi wanaandika barua pepe kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba kutoka kule Mexico, kutoka North Carolina, South Carolina, kutoka Korea, Taiwan, China. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wamesikia watu ambao kondoo wa Kristo ambao wanapiga simu kutoka Dubai, Qatar na maeneo yote ya Mashariki ya Kati. Na wanabii wa kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kwa sababu ya unabii wao ambao umetimizwa kwa njia ya kutisha sana sana kule Mashariki ya Kati, mambo yamekuwa magumu. Lakini wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanaombea kanisa la Kristo kwenye mataifa hayo ya Middle East, Mashariki ya Kati, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, huu ni wakati nyeti nyeti kabisa katika kanisa la Kristo, na huu ndio wakati
wa kujiandaa mbele msikilizaji kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Lakini Bwana amenena kwa njia kuu, kwa njia nyeti kabisa na kwa njia ya kipekee kabisa kuhusu mtembeleo mkuu kabisa wa Mungu Baba Jehova Yawe ambao unakuja kutendeka kwenye taifa la Botswana, mji wa Gaborone, mtembeleo wa Mungu Baba mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, huo ndio muktasari wa mazungumzo nyeti nyeti kabisa, mazungumzo ambayo Mungu Baba Jehova Yawe amekuwa nayo na wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa mbinguni, na mazungumzo ambayo manabii wakuu sana sana sana wa Mungu Baba Jehova wametuletea jioni hii ya leo. Mpendwa msikilizaji,

Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, hata tunapofika tamati mwa awamu hii katika ibada yako ya jioni, ningependa kuomba pamoja nawe. Iwapo uko hapo na ungependa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, kwa hakika haya ndio majira kuhakikisha kwamba tunajiandaa vyema katika uhaki na utakatifu, mpendwa msikilizaji. Na sasa wakati ambapo tunaona mambo jinsi tu ambavyo yanatendeka, hata ukiangalia kwenye zile habari, mpendwa msikilizaji, utagundua ya kwamba kwa hakika kama kizazi na kama taifa lazima tukaweze kumrudia Bwana katika toba na kuchagua kuishi katika maisha ya uhaki na utakatifu, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo iwapo uko hapo na ungependa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo maishani mwako, tafadhali waweza rudia ombi hili nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu mkuu, jioni hii ya leo ninanyenyekea mbele zako. Bwana, ninakiri ya kwamba ukaweze kunisamehe dhambi zangu zote. Na nakusihi Bwana ukaweze kunisaidia katika njia ya uhaki na utakatifu, hata ninaposubiri kurudi kwako, Kristo Yesu Mesia. Ukanielekeze katika utakatifu na katika njia za kukupendeza, ewe Bwana. Jioni hii ya leo mimi ninachagua kuachana na kila aina ya uovu maishani mwangu, nami nakupokea moyoni mwangu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tafadhali liandike jina langu upya kwenye kitabu cha uzima wa milele na unisaidie kudumu katika uhaki na katika utakatifu, katika jina kuu na takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Jioni ya leo mimi nimeokoka. Amina. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, wapo umeweza kurudia ombi hilo, hakikisha ya kwamba haurudi tena katika dhambi, bali unadumu katika uhaki na katika utakatifu, haswa majira haya ambamo tunaona jinsi tu ambavyo Mungu Baba Jehova yawe mwenyewe anatimiza maneno ya watumishi wake na kuweza kuhukumu mataifa ya hapa ulimwenguni, wale ambao wamekataa kutubu na kumrudia Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo iwapo umerudia ombi hilo, waweza kutuandikia hapa studioni kwa nambari 0727 503030, au pia waweza kutuandikia barua pepe kwa jesus.fmradio@gmail.com, nasi tutakuelekeza kwa madhabahu ambayo yako karibu nawe, ili kwamba ukaweze kubatizwa kwa kuzamishwa kikamilifu, mpendwa msikilizaji, ili kutimiza uhaki wote. Imekuwa ni tunu kunyenyekevu kuwa nahodha wenu katika awamu hii. Jina langu mimi ni Robin, lakini zidi kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana usiku huwa leo. If you have repeated that prayer, beloved people, make sure that you don't go back to sin. You are now born again. Just make sure that you also look for a church that will prepare your heart for the glorious coming of the Messiah. And could be that you also want to fellowship together with us. You can kindly write to us right in the studio on 0727 503030, and as well you can send us an email on jesus.fmradio@gmail.com, beloved people, and we shall direct you to the nearest altar so that your heart may be prepared in holiness and in righteousness for the glorious coming of the Messiah, and also that you may be baptized by full immersion to fulfill all righteousness, beloved people. It has been a humbling privilege to be a host anchor in your Sunset Worship program. My name is Robin, but keep it here on Jesus is Lord Radio for the up next program we have lined up for you this evening, beloved people.

Dakika 30 baada ya saa 3 usiku, mpendwa msikilizaji. Jina langu mimi ni Robin na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa Nakuru, Kenya, kwa mita bendi ya 105.3 na 105.9 FM. Na mpendwa msikilizaji, popote pale ambapo unanisikiliza usiku huu wa leo, hakika na kukaribisha zaidi sana. Huenda tuko pale kazini kama labda daktari katika ile night shift, ama pia pale kama supermarket attendant pale. Karibu sana kwa katika awamu hii tunapozidi pia kuzungumzia ujumbe ule nyeti ambao tuliweza kupokea hapo jana, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe waliweza kutuletea ujumbe nyeti sana kuhusiana na kutukuzwa, mpendwa msikilizaji, na ya kwamba kama kanisa la Kristo lazima tuwe na lile tumaini la kuweza kutukuzwa, kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe, na kukubali kupitia mateso ya hapa ulimwenguni, kwa sababu haya mateso ya hapa ulimwenguni si chochote kulinganishwa na ule lile ahadi kuu la kutukuzwa, kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mpendwa msikilizaji, hakika Bwana ameweza kutupenda kama kizazi, na ndiposa usiku huu wa leo ningependa kuwakaribisheni sana katika awamu hii. Ningependa tu pia kufungulia line zangu za simu kuweza kuwapeni nafasi pia kuweza kuchangia ujumbe huu nyeti ambao tuliweza kupokea hapo jana, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe waliweza kutuletea himizo hili kubwa sana kuweza kutumainia lile ahadi kubwa la kutukuzwa, mpendwa msikilizaji, na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe juu mbinguni. Mpendwa msikilizaji, basi waweza kunipigia hapa studioni kwa nambari 0727 445850 na 0777 445851, mpendwa msikilizaji, tunapozidi pia kujadiliana kuhusiana na ujumbe huu nyeti ambao tuliweza kupokea hapo jana usiku. Mpendwa msikilizaji, call me right in the studio, beloved people, precious listeners, as we weigh in on this very powerful message that we received this past night, beloved people. My numbers to call me right in the studio are 0777-445851 and 0777-445850, that we may continue to contribute and to weigh in on the very powerful message that we received yesterday night, beloved people, precious listeners.

Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, hata tunapofika tamati mwa awamu hii usiku huwa leo, ningependa kuomba pamoja nawe iwapo uko hapo na ungependa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo maishani mwako. Tafadhali waweza rudia ombi hili. Sema: Bwana Yesu mkuu, usiku huu wa leo ninanyenyekea mbele zako. Bwana, mimi ninakiri kaweze kunisamehe dhambi zangu zote na unielekeze kwa njia ya uhaki na utakatifu. Tafadhali Bwana, nisaidie nikaweze kutembea kwa maisha ya kuhofu wewe, na nikaweze kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu Bwana.